Det er en ny dag og nye umuligheter som vi bjuder til. Trioen Morgenteren er samlet i radioen din. Håper at du har en fin start på dagen. La oss starte litt med Tayo Cruz. Her er Break Your Heart på Energy.